bwana nyamu chali kodi bwana nagi chali kodi bwana nagi jaja chali kodi bwana babu mamse chali kodi bwana babu mato chali koda janga kaji chali kodi janga yawa juoto juoto juoto bawa chajira yurete. Isso futuro a Deus.